0: Hvorfor havde vi væk fra Bavangum?
1: And 20.
2: Tango 12, see the last from NLB code.
0: Careful.
2: Alabama 47 Alpha, Uniform Alpha, Mike Hotel, White Toyota 4Runner.